0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på K103.

0: Jag har inte haft någon som helst kontakt med sen mitt på 90-talet. Som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen inget mer.
1: Det var det allt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
4: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
4: Men, är det
2: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
4: Och jag tackar hela mitt hjärta.

ångrar så mycket att du vill bygga en ark? Bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Trocadero och Engelssons, kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Men de börjar gilla andra saker, sa jag. Och så tänkte jag på sallad.
1: Du är så dålig representant för oss vuxna. Alltså,
0: bara, gillar du inte sallad mer nu?
1: Nej.
2: Jo.
0: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: äta spagettis?
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara.
0: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
3: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
5: Är det sant?
3: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

Down. När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Välkommen att starta din morgon tillsammans med Mix Megapol och ny musik från Klara Hammarström, Gravity. Jeanette Fredin här, jag säger god morgon. Nu har vi kommit in i oktober och om mindre än en månad, 1 november, då är det dags igen för Mix Megapols Nallegala. Då vill vi fylla Vasateatern, Scandic Grand Central i Stockholm med musik, värme och en himla massa nallar. Du kan placera en nalle där genom att swisha 100 kronor och när du namnger din nalle också, då har du chansen att vinna biljetter till den här galakvällen. Så börjar man swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och du har chansen att vara med på den här kvällen då vi engagerar oss i kampen mot barncancer. Och på scen står inga mindre än Molly Sandén.

0: Shape of you. Tack att du väljer Mix Megapol. Jag tycker du är helt rätt i det, för du kommer få ett par riktiga gladlåtar här som kommer sätta sprätt på. Ja, men dra igång din lördag på bästa sätt i alla fall. Och båda låtarna, de har temat på kärlek. Hur härligt.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

Den bra lära som vi har, Mix Megapol, är det som du lyssnar på. Vad är det man brukar säga? Ur lidandet så skapas konsten. Ja, men så kan man väl säga då om nästa låt jag har på gång här. Ny musik från Benjamin Ingrosso som har berättat här i veckan att han var älskare till en kvinna som redan hade en relation. Och det höll på under ett år. Han ville mer, hon ville inte. Och efter det så fick han ett krossat hjärta. Men en himla massa material att skriva musik om. Och då blev till exempel den här till Waste My Time som du får på Mix Megapol.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst

0: En bra start på din helgmorgon. Här får du den perfekta mixen att komma igång till. Jag bjuder på musik från 80-talet fram till idag. Jag har en låt på gång som du kommer känna härlig energi av, lovar jag. Den kommer från tidigare i år. En tjej som vi känner från både Idol och Melodifestivalen.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden sen? Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas? Vilken är det? Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Välkommen till Mix Megapol. En bra lördag. Tre dagar in i oktober är vi. Och om mindre än en månad, 1 november, då äger årets viktigaste musikhändelserum, nämligen Mix Megapols Nallegala. Då kan alla som lyssnar vara med och bidra till kampen mot barncancer på ett jättefint sätt genom att placera en nalle på scen den här kvällen. Och det gör du genom att swisha 100 kronor till Barncancerfonden. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och så namnger du din nalle, för då har du faktiskt chansen att vinna biljetter till den här magiska kvällen på Vasateatern Scandic Grand Central i Stockholm. Och på scen så har vi Molly Sandén, New Kid med

Lördagsmorgon och här får du en perfekt mix för helgen. Så liksom gör den tidiga morgontimen att kännas lite piggare. Den där kyliga höstdagen känns lite varmare och ja, men hela livet känns bara helt enkelt lite bättre. Och nu med ny musik från Sanna Nilsson, What Love Is. I'm just

0: Hoppas du har en bra helgmorgon. Lördag med Mix Megapol. Här får du den perfekta mixen för helgen. Jag har en världsstjärna på gång som ofta kommer upp i mitt instaflöde nu för tiden. Céline Dion som är i Paris och ger en massa spelningar där just nu. Och då kommer det klipp när fans har filmat när hon kommer ut från sitt lyxhotell. Och hon tar sig liksom tid för fansen. Hon står där och ger slängkyssar. Hon dansar på trottoaren. Och ja, men har en sån bra energi som man blir helt kär i henne. Du får Céline Dion och en av hennes största hits här snart.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften. Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

klassiker hör du här på Mix Megapol. Och den perfekta mixen, den rymmer ju också 90-tal och musik framåt ända till idag. Jag har faktiskt en tidig 90-talshit från Roxette på gång här snart. Och helt ny musik, det ska du få nu från en tjej som gör sån supersuccé. Och nu har hon slagit rekord här också, Ella Langley, med att vara etta på amerikanska Billboard-listan i hela 23 veckor. Med det så petar hon bort Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You till och med. Ja, otroligt. Och den här låten då, jag hörde någon trodde att det handlade om skor i Texas. Shoes, men det är alltså choosing, att välja Texas. Här är Ella Langley på Mix Megapol. Just when I-

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla, jämför långivare. Mm.

0: tappar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Välkommen till Mix Megapol. Låt oss titta på vädret den här lördagen framåt eftermiddagen. I norra delarna av landet så blir det mest moln. Det kan bli lite lokalt regn och blötsnö i fjällen. När vi kommer mot Mellansverige så växlar det mellan sol och moln. Och i södra Sverige så blir det milt väder och solglimtar. Temperaturen ligger omkring 5 grader i norr och 15 grader i söder. Här fortsätter den perfekta mixen för dig och får du göra din helg lite gladare. Ny musik från året här med Agnes snart. Men först tillbaka till

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Välkommen till Vikswepol, lördag, klockan har varit 8 på morgonen. Vet du att du på ett väldigt enkelt och jättefint sätt kan vara med och bidra i kampen mot barncancer? Det är ju snart dags för Vikswepols nallegala den 1 november på Vasateatern på Scandic Grand Central i Stockholm. Och det du då behöver göra är bara att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Då bidrar du och är med i utlottningen av biljetter för den här kvällen. Så gör det nu med en gång. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Då ska du också få namnge din nalle. Det måste du göra för att ha chansen till biljetter. En kväll som vi vill fylla med musik, värme och omtanke. Och så härliga artister på scen då som uppträder live. Molly Sandén, New Kid, Medina

0: barfota när hon gjorde Euphoria numret Loreen. Jo, men det vill jag väl minnas ändå. Där är Mix och jag på. Här får du den perfekta mixen för helgen. Och låtar som kommer vilja få dig att dansa med eller utan skor. Men jag tror nog att känslan är att man önskar man hade på sig ett par cowboy boots på nästa låt som är på gång.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst.

att du väljer Mix Megapol. Det är en bra lördag som vi har denna 3 oktober. Här får du den perfekta mixen för helgen. Jag bjuder både på de där gamla sköna låtarna från 80-talet och ja, fram till ny musik från just detta år. Och idag så är det faktiskt alla pojkvänners dag. Kanske du får uppmärksamma om du har någon sådan vid din sida då. Fram till i somras så kunde ju Mondo sålla sig till det också, men inte längre. För nu är han ju faktiskt ingen pojkvän, han är en gift man. Han är också en av artisterna som kommer vara med på Mix Megapols nallgala den 1 november. Det här kan du läsa mer om på vår hemsida mixmegapol.se. Nu ska vi lyssna in Mondo och hans nya singel Gold på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Jeanette och Jasa fortsätter att ge dig musik som gör en bra start på din helgmorgon. Om det är så att du är lite segstartad, ja, men då har jag en låt som kommer att ge dig en massa skön energi här snart.
1: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 9. Vi ska titta på vädret framåt den här lördags eftermiddagen. Det ser ut som att det blir en trevlig eftermiddag, höst eftermiddag. Kanske lite regn och blötsnö längst upp i norr och fjälltrakten. Men sen blir det lite växlande mellan moln och en del solglimtar ju längre söderut man kommer. Temperaturen håller sig runt 5 grader uppe i de nordligaste delarna och går upp mot 15 grader i söder. Idag. Här fortsätter den perfekta mixen nu för helgen och det här är ju något som är bättre än en veckarklocka som liksom får dig att vakna till liv och med ett glatt leende på dina läppar när man hör Medina. Mamma,

Ja, du känner väl att lördagsmorgonen, den är igång nu. Det här är Mix Megapol. Den 1 november, då är det dags för Nallegalan igen. En kväll där vi vill hjälpa till att visa stöd och ge hopp och bidra till den viktiga forskningen när det gäller barncancer. Du kan vara med och fylla den här kvällen med nallar som vi vill ha i salongen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99. Då sätter du en nalle på scen. För varje hundring som kommer in så sätter vi en nalle där. Och det gäller att du namnger din nalle också, för då är du med och tävlar om biljetter till den här galakvällen på Vasateatern på Scandic Grand Central i Stockholm. Live på scen är Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Och är det så att du har företag, då kan du sätta företagsnalle på scenen. Det kan du läsa mer om

kanske från 80-talet eller 90-talet, 00-talet och framåt ända till idag. Vi fortsätter med ny musik här närmast faktiskt ifrån Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: man vill höra om och om igen, men också ny musik. Jag kommer ge dig en låt som jag har starka minnen till. Det är en körkortslåt för mig, för jag satt nämligen och pluggade intensivt till körkort och så hade jag en CD-skiva som snurrade om och om igen. Jag ger dig en låt därifrån och så kommer du få en stor Gyllene Tider hit också.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Ja, men en körkortslåt för mig. När jag satt och pluggat i körkort intensivt så hade jag en CD-skiva i bakgrunden som jag hade köpt, och det var Savage Garden, det. To the Moon and Back fick det här på Mix Megapol. Det är en bra lördag som vi har. Vi har kommit in nu i oktober. Vad blir det då idag? Vad blir det ikväll? Är det oktoberfest någonstans kanske? Jag ska fortsätta och ge dig den perfekta mixen här för din helgmorgon i alla fall. Och såklart så får du både de där gamla klassikerna men också ny musik. Musik som får dig på ett riktigt bra helghumör. Hey.

0: Ja, man blir alltid så glad av de där boyband-låtarna. Det här är Mix Megapol och Jeanette Fredin heter jag som ska lämna över till Erik Wedberg. Han fortsätter ge dig en perfekt mix för den här lördagsförmiddagen. Och jag ser här i låtlistan, han kommer gå ut hårt.
1: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något frukt så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran plott som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, titt på lördagsvädret. Södra Sverige får växlande molnighet med solglimtar. Kan komma någon skur också under förmiddagen och temperaturen landar mellan 15 och 19 grader. I mellersta Sverige så är det molnigt väder som gäller. Lite regn drar in över området. 12 till 16 grader och i norra Sverige blir det mest uppehåll och ganska mycket sol i norr där. Lite molnigare södra Lappland. Temperaturen landar mellan 8 och 11 grader. Mix Megapol lyssnar på. Den perfekta mixen för helgen fortsätter nu med turnéaktuella Europe.

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Nästa vecka drar Gry och morgongänget till London, baby. De ska kolla fotboll. Igår så var Ragge där och pratade om just fotboll. Helgens alla spännande matcher står ju för dörren nu, va? Och så gäller det att spika rubriken.
1: Det är matcher i helgen, visst. Hur ser du på dem?
2: Hur jag ser på dem? Ja, det är ju fortfarande det här Satans Nations League, höll jag på att säga. Det går bra för Sverige ju. Vi har vunnit två raka matcher, så det är skitkul. Vi spelar ikväll mot Bosnien. Så det blir spännande. Borta. Tufft. Mycket skador i Sverige också. Men, nej, men jag har några andra matcher. Sverige är inte med på raden. Match nummer två, Nordmakedonien-Skottland. Där spikar Skottland. De är starka. Eller framförallt är Nordmakedonien svaga.
3: Okay.
2: Sen har vi Schweiz-Slovenien, match tre. Det är bara spika Schweiz. Det är det enda jag säger. Spika dem bara. Mycket bättre. De har vunnit med 3-0 första matcherna. Så de ser väldigt starka ut.
3: De är på gång.
2: Ja. Sen har jag faktiskt... Jag spikade ju Plymouth förra veckan. Det gick ingen bra. Men jag kör på med dem. För nu möter de Leighton Orient. Och Leighton vann faktiskt sin första hemmamatch här senast. Men Plymouth ser mycket bättre ut. All statistik talar för Plymouth. Så jag fortsätter som en dåre att spika Plymouth.
1: Gå in på ett Instagramkonto, Gry och morgongänget. Finns både på Facebook och på Instagram. Så kan man se hela Ragges resonemang runt helgens matcher som kommer. Tack för att du kom hit och förgyller fredag morgonen.
2: Det var nära.
1: Så himla mysigt. Jag och så ser vi fram emot Londonresan. Men vi ses också nästa fredag på radion.
2: Ja, 100%.
0: Lyssna och kolla in Ragges tips i Gry och morgongängets sociala medier. Så kan du också vara med och tävla om fina priser från Stryktipset. Nästa vecka drar de till London alltså. Det är Mix Megapol du lyssnar på här.

0: Mix Megapol lyssnade på Erik här. Sverige har ju fortfarande ingen ny regering trots att det snart gått 3 veckor sedan valet. USA, de har ju snart också val, mellanårsval. Jag såg en liten kul grej gällande ena partiet där, Demokraterna. Man kan ju betta online, alltså spela på vem som ska bli deras presidentkandidat om 2 år när det väl är dags för det valet då. Vet du vem som ger 201 gånger pengarna där? Taylor Swift är på listan. Man kanske borde lägga in en hundring. Taylor Swifts nya låt Patient Zero spelar jag för dig när den perfekta mixen för helgen fortsätter.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Har du telefonen i närheten? Vill du vara med i vår insamling till Barncancerfonden? Hjälpa till att rädda liv och dessutom ha chans att komma på gala den 1 november. Lyssna här då. Hjälp oss fylla Vasateatern, Scandic Grand Central med glada gulliga nallar under Nallegalan den 1 november. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter vi en nalle där på scenen. Ge sen den där nallen, den du så att säga skänkte då, ett namn, så har du chans att vinna biljetter. Molly Sandén, Medina, New Kid och Mondo står på scen på galan. Det kommer bli fantastiskt där. Och till dig som har ett företag och vill skänka en extra stor summa, då kan du sätta en stor nalle på scenen. Läs om hur du gör det på mixmegapol.se. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

En gång pengarna gör hon på att bli demokraternas presidentkandidat om drygt 2 år. Taylor Swift. Alltså det är inte så troligt att det blir så. Nya låten Patient Zero där på Mix Megapol.

0: Klassiker som den där från Opus blandas med ny musik i den perfekta mixen för helgen här på Mix Megapol. Efter 11 så spelar jag en riktigt bra ny låt ifrån svenska Kisha. Vem du än är heter den. Senare får du också höra Nallegalan aktuella med Dina.
1: Och så checkar jag in på hotellet. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett.
2: Nice.
1: Trevligt.
2: Win-win.
1: Jag har på mig insjackan i morse.
2: Nej, men gryr.
1: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
2: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
1: Ja, det aldrig ske igen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Ja, i södra Sverige så bryter solen igenom allt mer under eftermiddagen sen och ger en mestadels klar och fin kväll sen. 16-19 grader blir det där. I mellersta Sverige så är det så att den där regnfronten rör sig långsamt österut under eftermiddagen. Kan klona upp lite bakom och det blir mellan 12 och 17 grader. I norra Sverige så är det ganska goda solchanser under dagen. I de södra delarna dock så är det mer moln och risk för regnstänk också. Mellan 8 och 13 grader blir det där. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen för helgen och blandar gamla och nya låtar. En helt ny låt nu från svenska Kisha. Här är hennes Vem du än är.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Här på Mix Megapol hör du den perfekta mixen för helgen. Och Gry och morgongänget varje morgon från 6 till 10. De drar till London nästa vecka. Jag ska på fotbollsresa. Det blir en rolig vecka hos dem. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar, vet jag.

90-talsklassiker från John Parr i den perfekta mixen för helgen. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol som sagt. Hoppas din helg är bra, vad den pysslar med. Kanske sker årets sista gräsklippning idag eller imorgon. Jag gick förbi en granne tidigare veckan där som hade klippt gräset. Tänkte att den där lukten, den kanske inte kommer få känna förrän fram i maj igen. Men det är ju någonting att längta till å andra sidan.

0: Jag tror att hon var tillsammans med Lenny Kravitz när den här låten släpptes. Han producerade hela albumet där, tror jag, som Vanessa Paradis släppte i början av 90-talet. Stor hit på MTV, videon till Be My Baby. Mix Megapol hörde den på. Tack för att du lyssnar på oss. Här får du snart höra mer blandad musik, nya från Ella Langley till exempel, Choose in Texas, men också gammal tysk partimusik, förlåt, partymusik från Modern Talking.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

0: sunshine. Du lyssnar på Mix Megapol. Mindre än en månad kvar till gala nu.
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, den 1 november intar vi Vasateatern Scandic Grand Central. Vi hoppas kunna fylla den med tusentals och åter tusentals glada, gulliga nallar. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden och du får jättegärna vara med i den här insamlingen. Skänkte du kanske förra året? Hur mycket skänkte du? Skänk minst lika mycket, vet jag. Om du klarar och kan ha råd. Swisha 100 kronor till exempel till 90 20 99 1. Då sätter vi nämligen en nalle på scenen. För varje 100-lapp som kommer in, ge sedan din nalle ett namn så har du chans att vinna biljetter till galan. Måndag uppträder.

Vi gör även Medina, New Kid och Molly Sandén, så du hör ju, det kommer bli en kanongala här. Ska bli väldigt kul. Läs mer på mixmegapol.se. Där kan även du som har ett företag och vill sätta en stor så kallad företagsnalle, en jättenalle på scenen, läsa om hur du gör. Tack för din gåva.

Billboard Hot 100. Ella Langley, jag tror det är 24 veckor hon toppat nu med Chosen Texas. Mix Megapol hörde den på. Erik här, är du laddad inför stora dagen imorgon nu då? 4 oktober har ju blivit något av en helgdag i Sverige. Det är den dagen vi blir som tokiga i en viss sorts bullar. Kanelbullens dag är det imorgon. Finns väl inte så många fler sätt att fira än att äta just äta kanelbullar. Kanske baka egna då. Eller så undrar du en från bageriet. Det här är ju liksom höstens livlina för dem, har jag läst där. Vill man ha kvar sitt lokala bageri, då bör man ju stötta dem, tänker jag. Så det ska jag göra.

0: Jag har pluggat italienska i 100 dagar nu. 101 blir det till och med idag när jag väl har gjort det. En sån där app där. Fattar jag vad Eros Ramazzotti sjunger om nu? Nja, kan jag säga ett annat ord kanske. Men det kanske får bli mitt mål då, att fatta Eros. Mix Megapol lyssnar du på. Erik här. Snart spelar jag mer av den perfekta mixen för dig. Då blandar jag Nallegalan aktuella Medina med Queen och Alex Warren.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sex rätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför.

0: kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, södra Sverige får rätt så soligt väder under eftermiddag och kväll. 15-19 grader blir det där. I mellersta Sverige så drar den där regnfronten bort österut och eftermiddagen och kvällen blir både soligare och torrare då. 12-17 grader där. Vad det gäller norra Sverige så minskar molnigheten även i söder under eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen landar mellan 8 och 13 grader där. Det är Mix Megapol på radion. Tack för att du väljer oss. Hoppas du har en bra lördag. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Jag bjuder på Nallegalan, aktuella Medina så småningom. Alex Warrens senaste Fever Dream också. Först klassiker ifrån Marie Fredriksson.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

totalt överskugga de andra temadagarna som inträffar 4 oktober. Det är till exempel internationella tacodagen, internationella vodkadagen, djurens dag och inte minst gräddtårtans dag. 4 oktober också. Men både kanelböll och gräddtårta känns kanske lite mastigt. Men lyssna på den här tanken då. Gräddtårtans dag imorgon, gräddtårtans afton idag. Låter som en perfekt lördagkväll i mina öron. Tack och så gräddtårta. Amen.

Första november står hon på scen på Nallegalan och uppträder med Dina på Mix Megapol. Gry och morgongänget har en härlig vecka framför sig. Nästa vecka, praktikant Malin kommer på måndag. Sen har vi även Edvin Törnblom, Bodis och Johan Pettersson som gästar. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar nästa vecka. Det blir kul.

0: Det är Mix Megapol på radion. Mindre än en månad tills Nallegalan, som sagt, där Molly Sandén är ju en av artisterna som uppträdde där. Nya låten hon gör tillsammans med Victor Leksell, Tänk om, ska jag spela för dig när den perfekta mixen för helgen fortsätter.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Erik här. Oktober månad är 3 dagar gammal, men den där riktiga höstkylan har inte kommit än. Ja, på morgnarna i och för sig en del liksom. Jag kollar vädret lite nu framåt nästa vecka. Ser det inte ut som att början av den ger sånt väder heller. Det fortsätter rätt varmt. Och ärligt talat, jag klagar inte.

0: Tänk om en ny musik på Mix Megapol. Victor Lexell och tjejen som uppträdde på en viss gala den 1 november gör den.
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, den galan uppträder Molly Sandén på. Det gör även New Kid, Medina och Mondo. Det ska bli superkul detta. Och så är det ju ett fint syfte bakom också. Vi vill fylla den där nallegalan med tusentals och åter tusentals nallar. För varendaste liten nalle som sätts där på scenen står för hopp, stöd och ger pengar till viktig forskning. Alla pengar går direkt till Barncancerfonden. Vill du sätta en nalle på scenen, då swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Döp sedan din nalle så har du chans att vinna plats på galan. Har du ett företag så kan du sätta en jättestor nalle där, en så kallad företagsnalle. Läs mer om hur du gör det på mixmegapol.se. Men i korthet, swisha gärna en slant. Du kanske varit med oss tidigare år och gjort detta. Gör det i år igen, vet jag. 100 kronor till 90 20 99 1. Alla pengar går direkt och oavkortat till Barncancerfonden. Men vi sätter ännu en nalle där på scenen och du kan vinna att få komma på nallegalan. Now.

0: Länge såg allt ut att peka neråt för Phil Collins. Det var sjukdomar och det var alkoholism, tror jag det är. Men för någon månad sen så kom lite mer positiva nyheter. 3 år tror jag det var som nykter, och regelbunden fysioterapi gör att han ser lite mer ljust på tillvaron nu. Kul att höra! Mix Megapol hörde honom på. Mondo Duplantis meddelade i veckan att han behöver vila upp sig och ställer därför in den här inomhussäsongen. Men som artist så kan han ändå uppträda. 1 november står han på scen på Nallegalan. Och hans nya låt Gold spelar jag för dig nu efter klockan 1.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa VIN till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Södra Sverige får en solig lördag eftermiddag och kväll. Upp till 19 grader blir det där. Mellersta Sverige, även där klarnar det upp och blir 12-17 grader. I norra Sverige, så ganska soligt också får man säga. 8-13 grader där. Sen imorgon söndag så fortsätter det vara hyfsat soligt väder. Lite växlande molnigt, men ändå mycket sol. Så det ser bra ut inför söndagen. Mix Megapol lyssnar du på. Ännu en Nallegalan aktuell artist. Armand Duplantis, det vill säga Mondo, står på scen den 1 november. Här hans nya låt, Gold.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megafon.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, är du eller har du en pojkvän? Om det är det senare som gäller, då har du chans att överraska idag. För jag tror inte direkt att det är allmänt kännedom att det är alla pojkvänners dag idag. Och du som sitter där tillsammans med din pojkvän och hör detta nu, sorry eventuellt då. Nu kanske du måste hitta på någonting. Men alla flickvänners dag då, ska inte den firas? Jo, den var den 1 augusti tydligen där. Så skriv upp det i kalendern 2027 så blir det liksom jämlikt. Alla

här på Mix Megapol hör du Gry och morgongänget varje vardag från 6 till 10. De har en rolig vecka framför sig. Praktikant Malin kommer på måndag. Senare veckan även Edvin Törnblom, Thomas Bodis Bodström och Johan Pettersson. Det var länge sedan. En rolig vecka hos Gry och morgongänget alltså. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar nästa vecka.

0: De kommer till Sverige i maj. Den nyheten kommer i veckan, tror jag det var. Erasure på Mix Megapol. Ja, biljetter släpptes igår, säger jag här. Roligt. Hoppas du har en bra lördag. Musiken som passar helgen perfekt hörde hos oss. Fortsätt ha radion på, så bjuder jag på låtar från till exempel Gyllene Tider, Medina och Beach Boys.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn.

Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen för helgen. Celine Dion är en del av den blandningen. Hon uppträder i Paris ikväll igen, såg jag. Kul också att hon har förlängt spelningarna där. Kommer köra på även nästa år i maj, tror jag det är. Det var ju omöjligt att få tag i biljetter till den här omgången. Kanske kan man få tag i nästa där.

0: Medina på Mix Megapol och jag vet vad de gör den 1 november.
1: Nallegalan 2026.
0: De står på scen på Nallegalan 2026 tillsammans med Molly Sandén, New Kid och Mondo. Jajamän, världens bästa stavhoppare. Armand Duplantis, han har ju en artistkarriär också. Han uppträder där. Vill du komma, då får du vara med i våran insamling till Barncancerfonden. Swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1, så går alla pengar till Barncancerfonden. Vi sätter en nalle där på scenen. Den nallen kan du döpa och då kan vi kontakta dig. Och så kan du vinna att få komma. Så 90 20 99 1, det är swishnumret. Sätt en nalle på scenen och vinna att få komma på Mix Megapols Nallegala 2026. Tack för din gåva.

0: Mix Megapol på radion, Erik Wedberg heter jag, klar för dagen. Hörs igen på måndag förmiddag. Ray Mattsson tar över, fortsätter spela den perfekta mixen för helgen. Jag vet att han ska bjuda på låtar från Agnes och Culture Club här strax.
1: Rosa flamingo i trädgården ska vara en signal om att här är vi öppna för swinging.
2: Jag har en rosa flamingo på tomten hemma, men det har inte hänt något. Varför ju undrar, vad är det för fågel? Nej, fast det är typ fågel. Jag tycker det är fint. Det kan ju pigga upp lite om det kommer förbi. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Ja. Kanske det händer idag.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, men idag lördag så klarnar det upp bitvis och solen tittar fram, men en ny front närmar sig väster ifrån. I eftermiddag och ikväll då drar regn österut över delar av landet och i natt kan det bli dis och dimma. Imorgon söndag lite sol till en början, men framåt kvällen då tilltar västvinden till friska till hårda byar när ett lågtryck passerar norr om landet. Men än så länge idag en fin britt sommardag så här den 3 oktober. Ja, men Elaine heter jag som nu kliver in i Mix Megapol-studion och ger dig en lördags eftermiddag fylld av den perfekta mixen och hoppningsvis en riktigt glad höst. God lördag!

Det kanske är höstrusk ute, men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 10:10. Du lyssnar på Mix Megapol. Elin heter ju jag, som i vanliga fall huserar hos Gry och morgongänget. Och varje fredag där får vi besök av Ragge, som är stryktipset-experten. Han tittar på matcher, han spikar rubriker åt oss. Och framförallt så spikar han ju en tipsrad. Så här lät den han var hos oss igår.
1: Det är matcher i helgen, visst. Hur ser du på dem?
2: Hur jag ser på dem? Ja, det är ju fortfarande det här Satans Nations League, höll jag på att säga. Det går bra för Sverige. Vi har vunnit två raka matcher, så det är skitkul. Vi spelar ikväll mot Bosnien. Så det blir spännande. Borta. Tufft. Mycket skador i Sverige också. Men, jag har några andra matcher. Sverige är inte med på raden. Match nummer två, Nordmakedonien-Skottland. Där spikar jag Skottland. De är starka, eller framförallt i Nordmakedonien svaga. Sen har vi Schweiz-Slovenien, match tre. Det är bara spika Schweiz. Det är det enda jag säger. Spika dem bara. Mycket bättre. De har vunnit med 3-0 första matcherna. Så de ser väldigt starka ut.
3: De är på gång.
2: Ja. Sen har jag faktiskt... Jag spikade ju Plymouth förra veckan. Det gick ingen bra. Men jag kör på med dem. För nu möter de Leighton Orient. Och Leighton vann faktiskt sin första hemmamatch här senast. Men Plymouth ser mycket bättre ut. All statistik talar för Plymouth. Jag fortsätter som en dåre att spika Plymouth.
1: Gå in på ett Instagramkonto, Gry och morgongänget. Finns både på Facebook och på Instagram. Så kan man se hela Ragges resonemang runt helgens matcher som kommer. Tack för att du kom hit och förgyller fredag morgonen.
2: Det var nära.
1: Så himla mysigt. Och så ser vi fram emot Londonresan. Men vi ses också nästa fredag på radion.
2: Ja, 100%.
0: Vi åker alltså till London med Gry och morgongänget, Ragge och två fantastiska vinnare från Karlstad. Det gör vi på fredag. Om en vecka är vi alltså i London. Och det spektaklet kan du förstås följa på sociala medier, både på Gry och morgongänget och på Mix Megapol. Här är 80-tal nu. Det här blir en festlig lördag. Maria Magdalena.

Lördagsstämning på topp med Shaboozy i Mix Megapol. Här får du alltid den perfekta mixen. Och under hösten här bjuder vi också på en glad höst. Vi kommer att ha Nallegalan också. Jag berättar mer om det alldeles strax, då en av artisterna som ska spela där dyker upp efter corona.

0: Molly Sandén är en av fyra artister som står på scenen under Mix Megapols Nallegala 2027. Den 1 november så stöttar vi Barncancerfonden och sätter en massa nallar på scenen. Och det är inte vi som gör, det är ju du. Du swishar 100 kronor till 90 20 99 1. De går oavkortat till Barncancerfonden och så får du då sätta en nalle på scenen som du döper på hemsidan och också då får chansen att se den här exklusiva galan som inte bara Molly Sandén är med på utan även Medina, New Kid och Armand Duplantis. Jo, jag tackar ja. Klockan närmar sig 2:30 här. Du lyssnar på Mix Megapol.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Mix Megapol är den enda rätta platsen att vara på en helg om du vill ha en glad höst. För här får du den perfekta mixen som gör dig glad och lite sprattlig så här en fin sen höst. Tidig höst, sensommar, brittsommar. Jag vet inte, det känns som en sommardag fast det är oktober i alla fall. Och musiken sätter stämningen åt oss. Här är otroliga Justin Wellingtons My Bestie.

0: Nu kommer ny musik i den perfekta mixen.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Ny musik i den perfekta mixarna på Mix Megapol från Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. 14:45 närmar sig klockan. Hoppas att du har en härlig lördag. Har du en pojkvän eller är en pojkvän, då får du väl passa på att fira då, eftersom det är alla pojkvänners dag. Själv har jag ju ingen pojkvän, så att jag slipper fira. Det är ju toppen. En av fördelarna med att vara singel. Istället fokuserar jag på det som händer imorgon. Då är det nämligen kanelbullens dag. Jo, jag tackar jag. Så min lördag när jag går härifrån kommer

0: Han gästade oss i Gry Forssell med vänner för inte så länge sedan, Niklas Strömstedt, och berättade om att det är sista chansen nu att se hans fantastiska hyllade show just om Niklas Strömstedt. Klockan närmar sig 3, kul att du hänger med i den perfekta mixen den här lördagen. Jag heter Elaine och nu ska vi lyssna hur det brukar låta på vardagarna här.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång, och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse, och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det
1: sant? Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, men idag lördag så blir det faktiskt lite sol emellanåt. Men västerifrån så drar nya moln in, vilket betyder att i eftermiddag och ikväll kan det komma lite regn som sen rör sig österut. Och i natt kommer det då att bli disigt på sina håll. Kollar vi framåt på imorgon söndag så börjar dagen rätt okej med en hel del sol. Men framåt kvällen blåser det upp rejält när det blir blåsigt och ruffigt norröver. Nu, ny musik i Mix Megapol när vi inleder även en ny timme. Ni minns väl Jay Smith? Han är tillbaka, bättre än någonsin om du frågar mig. Den här heter Fast Lane. God lördag!

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen och också en glad höst. Varje år så samarbetar vi med Barncancerfonden, för barn och cancer, det är ord som absolut inte hör ihop. Vi gör det genom att arrangera Nallegalan, där du som lyssnar hjälper till att sätta nallar på scenen ihop med våra artister. Om du swishar 100 kronor till Barncancerfondens viktiga arbete på 90 20 99 1, då sätter du nalle på scenen och dessutom är du då med och tävlar om chansen att få gå på den här exklusiva galan. Och det är inte vilka artister som helst som ställer upp på det här, utan det är Medina, Molly Sandén, New Kid och så han som har världsrekord i höjdhopp som också kan sjunga. Han heter Mondo Duplantis. Vilken grej! Galan är den 1 november. Du läser allt om det här på mixmegapol.se. Hjälp oss att förinta barncancer. Sitter du där och äger ett företag och tänker, jag har mer att ge, det är avdragsgillt också, vet ni, med välgörenhet, då kan ni skänka 10 000 kronor och sätta en gigantisk nalle på scen. Mixmegapol.se, där hittar du information även om våra företagsnamn.

Igår var det kvartsfinal i Let's Dance. Den som fick lämna tävlingen, det var Bianca Salming som då såg sig besegrad av Martinus, Lisa Borg och Laki, som ju är en YouTube-kändis, för den som inte har koll på det. Alla de här tre tävlar nu i semifinal nästa vecka. Let's Dance börjar närma sig sitt slut för den här säsongen alltså. Här är Kimberly och fantastisk musik. Det är den perfekta mixen och en glad höst i Mix Megapol.

0: Patrik Isaksson på Mix Megapol. 20 minuter efter 3 har klockan passerat. Tiden går fort när man har roligt. Det är en lördag. En solig sådan i många delar av landet. Det känns som sommaren aldrig vill ta slut i år. Det tycker jag är toppen. 3 oktober är det trots det i kalendern.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

20 minuter i fyra i klockan den här lördags eftermiddagen. Elaine heter jag som finns på plats. I vanliga fall är jag ju med hos Gry och morgongänget varje morgon mellan 6 och 10. Nästa vecka får vi besök bland annat av praktikant Malin Edvin Törnblom. Jo, jag tackar. Ja, det räcker så. Jag blev helt starstruck bara där.

starstruck bara där. Praktikant Malin har som vanligt tittat på TV och vi får väl se om Edvin Törnblom vill berätta om den hjärtekross Oscar Sia utsatt honom för.

Hammarström, hur ser han numera i USA? Den har hon skrivit med ett gäng amerikaner i Los Angeles, minsann. Du hör henne med ny musik i Mix Megapol och den perfekta mixen. Jag hoppas du har en härlig lördag imorgon. Då gäller det dags att slå ditt eget rekord i hur många kanelbullar du kan äta på en och samma dag. Vi välkomnar kanelbullens dag återigen då det blir den 4 oktober. 10:04 är klockan nu. Glad lördag och glad

0: Ja, men det börjar bli sen eftermiddag här denna lördag den 3 oktober. Jag heter Elin och i vanliga fall då finns jag med er under vardagarna 6-10. Jag är ju redaktör för det härliga Gry och morgongänget. Jag saknar dem så mycket så jag tycker vi tar och lyssnar lite på hur det kan låta där. Och så efter det så tar du ett beslut. Är det värt att vakna med dem varje morgon? Vet du vad? Det är det. Jag gör det och det är helt fantastiskt.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Mix Megapol. Let me be your hero. Would you dance?

0: SMS att kosta 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72 104.

Ja, Medina kommer att stå på scenen under Nallegalan. Den 1 november fyller vi scenen på en teater i Stockholm med tusentals nallar ihop med artisterna. Som då är Medina, Molly Sandén, New Kid och som om det inte kunde bli bättre också Mondo Duplantis. Herre min gud. Visst vill du sätta en nalle på scenen med de här? Du gör det genom att bidra till Barncancerfondens viktiga arbete. Du swishar 100 kronor till 90 20 99 1, så är det en nalle på scenen och dessutom en chans att få gå på den här galan. Barn och cancer hör inte ihop. Pengarna går självklart oavkortat till Barncancerfonden.

0: När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna.
1: Glad höst
0: på Mix Megapol.

Smash Into Pieces har ju varit flitiga i Melodifestivalen de senaste åren. De dyker nog inte upp i år, det är min professionella gissning i alla fall. Men någon som vi vet, om vi ska tro Aftonbladets källor, dyker upp, det är våran kompis Per Andersson. Han har enligt de här ryktena som Aftonbladet, eller bekräftade får vi väl ändå säga, uppgifterna som Aftonbladet tagit del av, slagit sig ihop med bland annat Edvard af Sillén och skrivit en fantastiskt rolig upptempolåt. Så Per Andersson alltså klar för Melodifestivalen 2027. Det låter ju helt otroligt. Jag är om möjligt mer taggad än någonsin på det här. Nu i Mix Megapols glada höst och den perfekta mixen håller vi oss kvar i Melodifestivalen. Här är Karo.

0: Visste du att skänka pengar till välgörenhet om du har ett företag, det är avdragsgillt? Så sitter du där på ett företag och du tänker att du har 10 000 kronor över som du vill stötta Barncancerfonden med, då ska du sätta en gigantisk nalle på scenen under Nallegalan. Du kan läsa allt på mixmegapol.se.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol. Mix Megapol.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det

Jag heter Elin och önskar dig en riktigt trevlig helg. Det är ju så att julkalendrarna, adventskalendrarna och allt vad det heter, de har börjat släppas. Jag blev så upprörd här om dagen, va? För en kompis till mig, hon köpte en adventskalender, en ganska eftertraktad sådan. Hon fick hem den här den 29 september någonting. Vad gör hon, tror ni? Ja, men hon sliter upp hela kalendern, tar fram alla produkterna på en gång och säger, ja, men jag köpte den ju bara för att det var en otroligt bra deal på så många fantastiska produkter. Inte köpte jag den som en adventskalender. Såna känslor har inte jag. Som den julälskare och traditionsfasta person jag är, så blev jag i chock. Det här är inte ett okej beteende. Håller ni med mig? Mm. Jag ska äta en kanelbulle eller två nu och lugna ner mig. Och så lyssnar vi på Golden i den perfekta mixen i Mix Megapol. Gullar.

I Mix Megapol har du Alex Warrens Fever Dream, och med drygt en timme drar du ju igång en härlig fotbollsmatch på Tre Arena i Stockholm. Kändis Sverige ska möta kändis Danmark till förmån för UNICEF och Världens barn. Det här laget leds av Superbosse Andersson, som ju besökte Gry och morgongänget här i veckan och berättade allt om att den här matchen kommer bli helt fantastisk. Halftime show i Super Bowl möter Melodifestivalen, kallade han det som kommer hända i halvtid. Kändisar som Felicia, Marcus och Martinus, bolaget Martin Mutumba är det som spelar, dessutom då Bosse som tränare ihop med David Sundin. Ja, det här ska bli kul att läsa om sen. Jag blev ju tyvärr fast här, så jag kunde inte gå. Men Bosse, han var snäll och skickade dit tre lyssnare som fick ta med sig kompisar. Och så de hör av sig på måndag och berättar.

0: Du lyssnar på den perfekta mixen denna glada höst. Mix Megapol, klockan närmar sig 5. Jag vill slå ett slag för mina fantastiska kompisar på morgonen, Jonas Rodiner och Gry Forssell. Båda dessa är nämligen nominerade i årets programledare. Ja, Guldörat heter radions motsvarighet till Kristallen, och du kan nu rösta på både Gry och Jonas. Rösta även gärna på Mix Megapol som årets radiostation. Det gör du, och du kan ju hjälpa oss vinna de här priserna. Ska vi ta och lyssna lite på hur Nyhets-Jonas kan låta på morgon?
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i biver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten är den perfekta mixen, gjordes av tyska Alphaville. Från början var det en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

Den perfekta mixen, ja, den får du hos oss på Mix Megapol, och bara här får du dessutom en riktigt glad höst. Klockan har passerat 5 denna lördag eftermiddag. Jag heter ju Elaine, och på morgnarna då brukar jag ju hänga med Gry och morgongänget när det är vardag. Där träffar vi Fjällkäll varje morgon klockan 9, eller jag pratar med i telefon i alla fall, alla utom Halvtids-Erik. Det där är ett mysterium. Om man kan lista ut vart Fjällkäll har tappat bort sin ryggsäck någonstans i Sverige, så kan man vinna en fantastisk sån vandringsryggsäck. Full med kläder och prylar, och dessutom då presentkort på Engelssons för 1 000 kronor. Det här gör vi varje morgon klockan 9 hos Gry och morgongänget. Då vi dessutom varje dag drar igång vår glad hösttopplista med fantastiskt roliga teman varje dag. Film.

Day här. Elaine heter jag, jobbar ju på Mix Megapol som du har valt att lyssna på den här lördagen. Det tackar vi för. Nallegalan går ju av stapeln den 1 november. Det är vårt samarbete ihop med Barncancerfonden. Imorgon är det kanelbullens dag och jag tänker att för varje kanelbulle du äter så kan du väl swisha 100 kronor till Barncancerfonden och till Nallegalan. Då sätter vi ju en nalle per 100 kronor på scenen med artisterna. 90 20 99 1 swishar du 100 kronor till. Då har du också chansen att få gå på Nallegalan. Där bland annat den här tjejen Molly Sandén står på scenen. Vill du veta mer om Nallegalan? Ja, men då är det mixmegapol.se.

0: När E-Type spelade på Gröna Lund här i slutet av sommaren så sa han att han hade skickat in ett bidrag till Melodifestivalen. Inget hade gjort mig och Halvtids Erik så lyckliga som om det här stämmer. Vi får väl se när det närmar sig. Artisterna för Melodifestivalen 2027 har ju börjat avslöjas i pressen. Och i slutet av november, början av december, då får vi det från SVT. Så spännande. Det här är Mix Megapol. God lördag, klockan närmar sig 17:30.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk TV uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always On My Mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen.

Om du aldrig har sett Medina live, då skulle jag rekommendera dig att göra det. Och du har ju faktiskt chansen att göra det på Mix Megapols Nallegala, där de ihop med Molly Sandén, New Kid och Armand Duplantis står på scenen. För att ta chansen att få komma dit så sätter du en nalle på scenen ihop med artisterna genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Det går oavkortat till Barncancerfonden och då har du chansen att få komma på galan också. Här är Lady Gaga i Mix Megapols perfekta mix. God lördag!

rekord borta i USA med sin Choosing Texas. Det är ny musik i Mix Megapols perfekta mix. Så det är perfekt för en helg eftermiddag. För man får ju liksom nya härliga låtar blandat med klassiker. Vi blandar liksom musik och dansa till i köket med musik att varva ner till, precis som det ska vara. Och om en liten stund när klockan slår 6, ja, då blir det förfest här i Mix Megapol med The One and Only Rickard Herrey. Det är bara att hänga med hela lördagskvällen också i Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Jag heter Elaine och har varit i ett sällskap under den sena eftermiddagen i Mix Megapol. Mig hör du igen hos Gryvårdgänget på måndag. Från klockan 5 är jag på plats. Och sen mellan 6 och 10 då kör vi showen som vanligt. På måndag dyker praktikant Malin upp. Det har tittats på tv igen. Det ska bli otroligt spännande. Stanna kvar i Mix Megapol för guds skull. För förfesten, den börjar om bara några minuter.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag som sista låten i setet och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Här är Mix Megapol och igår gick det ju bra för det svenska landslaget. Eller ja, inte helt jättebra, men det gick bra ändå. Det blev oavgjort mot Bosnien-Herzegovina. Viktor Gyökeres hade ju två bollar i nätet. Den första bollen fick tyvärr, ja, VAR döma bort eftersom han råkade nudda den lite med handen. Men det andra målet, där var det ingen tvekan. 1-1 slutade matchen och en poäng till Sverige igen alltså. Och Viktor Gyökeres, han är nu rekordmakare. Han är den som har gjort mål i flest raka matcher i Nations League, tydligen. Här kommer Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell.
1: Jag har berättat den här gången när jag...

0: här är Mix Megapol och det allra viktigaste som händer i höst för oss här på denna radiostation, det är Nallegalan.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

Rickard här, som uppskattar att du håller mig lite sällskap denna lördagskväll. Ända fram till midnatt står jag här och försöker lägga den perfekta mixen. Har plockat fram lite Madonna, lite Kimberly, lite Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's. Men först

Här är Mix Megapol och är du hungrig? Är du sugen på någon riktigt god hamburgare? Hur långt skulle du kunna tänka dig att åka? Hur lång tid får det ta för att du liksom är villig att offra och komma till den här riktigt goda hamburgaren? Ja, i snitt säger människor tydligen att åka 5 mil eller en 40 minuter kanske då. Är man villig att bege sig ut för att stilla det där suget på en riktigt god, saftig hamburgare?

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Avicii och lite Taylor Swifts nya, till exempel.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser, medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Det här är Mix Megapol, jag är Rickard, här är kolla lite på vädret för imorgon, söndag och mitt på dagen i alla fall ser det ut att bli ganska hyggligt väder ändå. En del sol på sina håll och lite växlande molnighet och sen framåt kvällen så kommer det dock in lite sån här regnväder igen över landet. Men mellan 9 och 16 grader och en hyggligt fin höstdag ska det tydligen bli imorgon. Nu lite Magnus Uggla och sen lite Avicii.

Patient Zero, Taylor Swifts nya remix Megapol. Kassavalvet kommer att komma tillbaka. Det är nya summor som gäller. I fredags gjorde våra Kent i Gnosjö som vann. Nästa omgång då är det 508 350 kronor som ligger och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla? Då kostar det 19 kronor. Du måste vara 18 år dessutom. Du smsar vinner till 72104. Alltså smsa vinner till 72104 och du har chans att vinna 508 350 kronor. Skriv upp den här summan någonstans så att du inte glömmer bort den. Här kommer lite Ace of Base.

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol Mondo med Gold Mondo som ju kommer vara med i Nallegalan.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Rickard står i studion. Är du ute på vägarna när det börjar skymma och bli mörkt, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju en del djur ute på vägarna. Ja, så är det en del som är där som sitter bakom ratten också. I andra fordon som man behöver ta hänsyn till. Håll avstånd, håll ner med farten och ta det lugnt och försiktigt. Skruva upp volymen och sjung med, för det kommer massa låtar här nu.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Ja, det är jag det som står här varje fredag, lördag, söndag kväll ända fram till midnatt. Igår, ja, då var det svenska landslaget som spelade oavgjort mot Bosnien-Herzegovina och Gyökeres. Han dundrade in 1-0-målet. Ja, riktigt snyggt.

här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite antik, lite Darin och lite Irene Cara till exempel. Men först, ja, då ska vi lyssna till den galne Per Andersson. Och ja, han ska ju vara med i Melodifestivalen också nu, läste jag igår.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till

Ja, då blir det åtminstone mitt bra. Ganska hyggligt väder, mestadels ja, växlande molnighet, kanske lite sol här och var. Sen framåt kvällen ska det tydligen komma in lite mer regn från ja, Nordsjön igen. Men vi tar en fin dag. Det blir väl bra imorgon. Mellan 9 grader från längst upp i norr till en 16-17 grader kanske i söder. Nu tar vi lite Irene Cara.

Antik med Elena Paparizzo och bland annat. Nu har vi lite Bruce Springsteen på gång, lite september. Men allra först Benjamin Ingrosso med lite ny musik, Waste My Time. Ja, han är ju ute och skapar lite rubriker med lite, ja, berättelser om sitt kärleksliv. Helt enkelt. Här är Mix Megapol.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Som tittar lite på statistik om högerhänta och vänsterhänta och ser någonting som skiljer dem åt, vilket är lite överraskande kanske. Men vi ska ta det när vi kommer tillbaka, så nu ska vi lyssna på lite om Nallegalan.
0: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

Sveriges bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.

Är du vänsterhänt eller högerhänt? Och brukar du komma för sent ibland? Ja, tydligen är det 3 gånger större risk eller chans då att vänsterhänta kommer för sent till ett möte än att högerhänta gör det. Ja, hur det hänger ihop har jag absolut ingen aning om. Men ja, någon har räknat ut detta på något sätt i alla fall. Nu tar vi lite Agnes och lite GES, men först lite Eurythmics.

så är det 508 350 kronor som gäller. Kom ihåg summan och smsa naturligtvis om du vill vara med och ha chans att vinna. Du smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att tävla.

0: What Love Is, Sanna Nilsson här i Mix Megapol, där vi snart är tillbaka med mer sköna låtar med Dina, Sabrina och Michel Tello och med lite skön musik på portugisiska.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: så ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare. Point of view.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

0: underhåller med lite sällskap. Alltid trevligt. Jag står här varje fredag, lördag och söndag kväll ända fram till midnatt och försöker knoppa ihop och lägga upp den perfekta mixen för just den kvällen. Och idag är det lördag. Då blir det lite mera lördagslåtar. Den här till exempel, R.E.M. Shiny Happy People. För det är just...
1: Yeah!

0: gonga.
1: Förfest med Rickard och Ray.
2: Som fortsätter, men vi sänker tempot lite grann i allas anfort när jag står och dansar till Boys, Boys, Boys. Och den här låten kan jag inte sjunga med till faktiskt som kommer nu. Jag kan liksom mima med lite grann och gunga med, för riktigt skön är den. Här kommer nämligen Michelle Teló, Asia Tepego.
3: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.

0: Langley, Choosing Texas, denna sköna låt som kan vara skönt att promenera till också, åka bil till. Jag läste att det här jobbet, ja, en lugn dag kanske man går, ja, 10 000 steg, och en, ja, lite mer hektisk dag kanske man går upp till 30 000 steg. Ja, vilket jobb är det vi pratar om då? Ja, ska snart berätta.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: Eurythmics bestod av Dave Stewart och Annie Lennox som träffades i slutet av 70-talet och startade sin popgrupp 1980.
1: We both had a tremendous shared passion for making music, despite the fact we were both extremely different.
0: På 90-talet gjorde de varsin framgångsrik solokarriär. Dave Stewart gjorde filmmusik och Annie Lennox fick flera stora hits.

0: jobb är ju mer rörliga och hands-on, eller feet-on kanske man säger då. Till exempel om man är då sjuksköterska, undersköterska. Har man en riktigt hektisk och jobbig dag kanske man går upp till 17, 18, 19 kilometer på jobbet. Har man en lugn dag kanske det bara blir 4-5 kilometer. Men stort tack till alla er som jobbar i sjukvården och sliter och springer runt för att hjälpa oss som behöver hjälp. Nu lite Genesis och sen har vi lite Village People här i Mix Megapol, bara för att det är
1: lördag!

Den 1 november är det dags för höstens viktigaste dag, nämligen Nallegalan. Jag är otroligt glad att vi gör det här på Mix Megapol. Varenda krona går oavkortat till Barncancerfonden. Vi gör det här tillsammans med er lyssnare för att vi vill hjälpa till och dra in så mycket som möjligt i forskningen som går framåt och som ger resultat för barnen som behöver speciell hjälp naturligtvis. Vill du vara med och sätta en nalle på scenen på Nallegalan? Swisha 100 kronor till 9020991. Alltså swisha 100 kronor till 9020991. Och så kan du namnge den hallen och då har du chansen att vinna biljetter till galan. Där vi bland annat har då Molly Sandén, Medina och Mondo kommer också. Just det, New Kid dessutom. Nu kommer Van Halen. Det här är Mix Megapol.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard, här i denna lördagskväll. Strax tillbaka med lite Saga Ludvigsson, Pet Shop Boys och lite Spice Girls. Bara för att det är

0: dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: kosta 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Mix Megapols förfest.

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megapol.

0: Vi gungar vidare alldeles strax här i Mix Megapol med lite Alex Warren, Kate Ryan och The Four Tops. Men nu ska du lyssna på det här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

lite ny härlig musik med Kisha. Vem du än är, här i Mix Megapol förfästa jag, Rickard, här är alldeles strax är tillbaka med lite Agnes och lite Earth, Wind and Fire.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för att jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

0: Victor Leksell och Molly Sandén i en riktigt skön låt. Molly Sandén som ju kommer vara med på Nallegalan som vi ska lyssna lite om nu.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.
1: Har jag berättat den?

0: Tack så hemskt mycket för denna lördagskväll. Vi hörs igen imorgon kväll kanske. Ända fram till midnatt står jag här då också. Ha det riktigt bra tills dess och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Här, säg tre saker du vill ha som Gry har.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
1: 44.
0: Under mamma och pappas balkong och skriker, mamma! Mamma! Jättehögt. Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas. Man får skämmas.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och